0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Շաբաթ 22 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանի ցայնասպյուրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումը գրեթե ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ Բաբին, Ռիմինի եւ Սանտ Մարինո գադարած արաքելական այցելության։ Հաղորդումը կպագենք հայրկեբոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի հաղորդաշարով։

Լևոն 14 սրբազան բաբին հովագնացիությունները Սան Մարինո եւ Ռիմինի։ Այսօր շաբաթ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը բատմական հովվական այցելությամբ մեկնեցավ Սան Մարինոյի հանրապետություն, ապա անցավ Ռիմինի քաղաք, ուր մասնակցեցավ հաղորդություն եւ ազատագրում շարժումին կազմակերպած ժողովուրդներու միջև բարեկամության միտինգին։ Լևոն 14-ը Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ ետքը երկրորդ քահանայապետն է, որ այցելեց միտինգը, դրվազելալով, որ Լարա Ցինգեր, Լա Բերգոլիո քահանայապետները երբեք չէին այցելած այն, թեև ամենդարի իրենց պատգամները ուղարկած էին մասնակիցներուն։ Սան Մարինոյի հանքրվանը հատուկ նշանակություն ունեցավ, դրվազելալով, որ ան տեղի ունեցավ Սան Մարինոյի և Սուրբաթորի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 100-ամյագին առիթով, որոնք պաշտոնապես սկիզբ առած էին 1926-ի ապրիլին։ Սան Մարինոն աշխարհի ամենափոքր պետություններեն մին է և կնկատվի մինչև օրս գոյություն ունեցող հնագույն հանրապետությունը, որուն հիմնադրությունը կվերակրվի 3-րդ և 4-րդ դարերուն ապրած դալմատյացի Սուրբ Մարինոս սարգավակին։ Սան Մարինոյի դված այցելության ետքը նորին սրբությունը փոխադրվեցավ Պեննաբիլի, ուր մասնավոր այցելություն տվավ Սուրբ Անդոն Պադովացի վանքի Օգոստինյան մայրաբետներուն։ Այս վանքը, որ հիմնված է 1517-ին, այսօր գհյուրընկալ է երդասարդ և բազմամարդ համայնքը, որ ներգրավված է աղոթքի ուսման և աշխատանքի մեջ։ Նշենք, որ Լևոն Բաբը, որպես օգոստինյաներու ընդհանուր վանահայր, արդեն մի քանի անգամ այցելած էր մայրաբետներուն այս վանքը 2005-ին և 2009-ին։

0: Լևոն 14-րդ բաբին Սան Մարինոյի եկեղեցական համայնքին ուղաց պատգամը։ Շաբաթ օգոստոս 22-ին Լևոն 14-րդ բաբը Սան Մարինոյի բազիլիկի մեջ հանդիպում ունեցավ Սան Մարինո Մոնտեֆելտրո թեմի կահանաներուն, նվիրյալներուն, նվիրյալուհիներուն և եկեղեցական կյանքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Սուրբ հաղորդության երկրպագության և Սուրբ Մարինոյի մասունքներու մեծարանքի արարողության ավարտին իր արդասանած պատգամի մեջ ան Սան Մարինոյի համայնքը հրավիրեց վերանորոգելու իր հավատքի ուղին հիմնվելով Քրիստոսի ավետարանին, եղբայրության, ազատության և հաղորդության վրա։ 18 տարեր առաջ անոնք քրիստոնեական պատգամը բերած էին այս տարածքին, նպաստելով այնպիսի մշակույթի և քաղաքագրթության ձևավորման, որուն հիմքին գտնվեին մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը, փոխադարձ հարգանքը և համայնքային հաղորդությունը։ Կայնաբեդը խրախուսեց երիտասարդները կացությամբ որոնելու ասծո գոմե իրենց դրված յուրահատուկ կոչումը և չվախնալու բանջկոտ որոշումները։ Ան նշեց ամուսնությունը, նվիրական կյանքը, քահանայական ծառայությունը, մասնակիտական գործունեությունը և հասարակական ու քաղաքական պատասխանատվությունը, գոչնելով երիտասարդներուն իրենց շնորհքները ներտնելու պարության, արտարության և խաղության ծառայության մեջ։ Քահանաբեդը շնորհակալություն հայտնեց քահանաներուն, գրոն ուսուցիչներուն և բոլոր դաստիարակներուն, որոնք իրենց ծառայությամբ գնպաստեն երեխաներու և երիտասարդներու մարդկային ու քրիստոնեական կազմավորման։ Անընդգծեց, որ ընտանիքը հավատքի առաջին և բնական միջավայրն է, ուր երեխաները մանգուտենեն գսորվին և գաբրին ավետարանի արժեքները։ Այս կապակցությամբ քահանաբեդը անհրաժեշտ նկատեց ընտանիքներու և եկեղեցական համայնքներու միջև ամուր համագործակցությունը ստեղծել, որպեսզի ծնողները ևս վերանորոգեն իրենց հավատքը և զայն ուրախության փոխանցեն իրենց ծավակներուն։ Լևոն 14 շեշտեց, որ այս միությունը մաս կգազմե Սուրբ Մարինոյի և Սուրբ Լևոնի տողած ավետարանական ժառանգության և բոլորին կպատկանի այդ գործը շարունակելու պատասխանատվությունը։
1: Լևոն 14-րդ պապը Սան Մարինոյի պետական բալադի մեջ ազատության, խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պատգամով։ Շաբաթ 22 օգոստոսին Լևոն 14-րդ պապը Սան Մարինո կատարած իր պաշտոնական հովական այցելության ձիրեն ներս Հանրապետության պետական բալադի մեջ հանդիպում ունեցավ Կառավարիչ հրամանատարներուն, պետական իշխանություններու և քաղաքացիական ընկերության ներկայացուցիչներուն հետ, որոնց ընթացքին իր արդասանած պատգամը կենտրոնացուց ազատության, խաղաղության, հասարակաց պարիկին և մարդկային արժանապատվության վրա։ Անընդգծեց, որ ազատությունը միան անձնական ցանկություններու իրականացումը չէ, այլ հիմնված է մարդու արժանապատվության, խղճի ազատության, պատասխանատվության և ուրիշներուն ծառայելու պատրաստակամության վրա։ Անհիշեց Սան Մարինոյի քրիստոնեական արմատները և Սուրբ Մարինոսը ու Սուրբ Լեոնը, որպես ազատ և խաղաղ համայնքի հիմնադիրներ։ Քահանաբեդը շեշտեց նաև, որ խաղաղությունը կառուցվի երկխոսությամբ, թիվանակիլությամբ, համբերությամբ և համագործակցությամբ, նույնիսկ երբ կողմերը դժվարությամբ կհասնին համաձայնության։ Ան Սան Մարինոն ներկայացուց որպես փոքր մարտագետրոն պետությունը, որ գրնա օրինակ ծառայել լավ քաղաքականության, առաջնորդվելով հասարակաց պարիկի, զորակցության, ընկերային արտարության և օժանդակության սկզբունքներով և թրական թերմը ունենալով Եվրոպայի աբակայի մեջ։ Պատկամին կարևոր մեկ մասը նվիրված էր մարդկային կյանքի և արժանապատվության պաշտպանության։ Այս ուղղությամբ Լևոն 14-րդը ընդգծեց, որ քաղաքագրթության իրական չափանիշը ոչ միայն անօրնութական կամ ջարդարարվեստական զարգացումն է, այլ մարդը որպես անձ և դեմք ճանչնալու և անօրհանդեպ խնամք ցուցաբերելու կարողությունն է։ Վերջապես նորին սրբությունը բարձր գնահատեց Սան Մարինոյի մարդասիրական ավանդությունը, մասնավորապար դարաբյալներուն հանդեպ անոր հյուրընկալությունը և ուկրաինական ժողովուրդին ցուցաբերած աջակցությունը։ Անարայտ գոչ ուղեց իշխանություններուն, քաղաքացիներուն և եկեղեցվո շարունակելու իրենց աշխատանքը մարդկային արժանապատվության, խաղաղության և հասարակաց պարիքին ծառայելու համար։ Սան Մարինոյի պետական բալադի մեջ ունեցած հանդիպումեն ետքը նորին սրբությունը բադշկամեն դուրս գալով ողջունեց ազատության հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը, անոնց տալով

0: վիրորնությունը եւ խրախուսելով որ միշտ ապրին ճշմարիտ ազատությամբ Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղած ճշմարիտ ազատությամբ
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Ռիմինի ժողովուրդներու բարեկամության հանդիպումի մասնակիցներուն Լևոն 14-րդ օգոստոս 22-ին Ռիմինի մեջ ելույթ ունեցավ ժողովուրդներու բարեկամության 47-րդ հանդիպման մասնակիցներուն առջև, շեշտելով հանդիպման երկխոսության եւ ժողովուրդներու միջև բարեկամության կարեւորությունը ներկա աշխարհի բազմաթիվ հագամարտություններու պայմաններուն մեջ։ Նույն սրբությունը հիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի Ֆրատելի Տուտի շրջապերագանը, որում մեջ ընկերային բարեկամությունը գներգացվի իբրև եղբայրության գործնական եւ հանրային արդարայություն։ Խոսելով ներկա պատմական ժամանակաշրջանի մասին, քահանաբեդը շեշտեց, որ աշխարհը խորաբես կարիք ունի Աստծո ողորմության եւ քրիստոնական սիրո վկայության։ Քահանաբեդը կոչուղեց հասարակական կյանքը ազատելու գասկածամդութենեն, մշակույթը բռնագալութենեն, գրթությունը գաղապարախոսութենեն, աշխատանքը շահույթի գրաբաշտութենեն, իսկ իրությունը ֆինանսական աշխարհը մահապեր գործարքները։ Քահանաբեդը հադուկ պատկան մուղեց հանդիպման երդասարդ մասնագիտներուն և գամավորներուն, ասելով, որ անոնք աբացույց են, թե աբական սպանալիք չէ, այլ խոստում։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև, որ սերը չի բարդատրեր, չի խապեր և չի ներգրավեր ուժով, իսկական սերը կգոյանա միայն ազատության, գենտանի երկխոսության և անստունած նվիրումի մեջ։ Քահանաբեդը նշեց, որ եկեղեցին տավանապոխություն չի կատարել, այլ զարկանա ցկողականությամբ, այնպիսի կյանքի վկայությամբ, որ իր գեղեցկությամբ մարդը գմղե հարցնելու գարելի է այսպես ապրիլ։ Իր պատգամին վերջին բաժին մեջ Լևոն 14-րդ գոչերավ սիրելու և բաբանելու եկեղեցու միությունը, հատկապես հաղորդություն և ազդակրում շարժումի անդամներուն ուղղելով իր խոսքը։ Լևոն 14-րդ վերջապես կոչերավ հանդիպման մասնագիտներուն, բահբանելու միությունը շարժման ներսը, եկեղեցու առաջնորդներուն և Սուրբ Աթորին հետ, խնդրելով Սուրբ Հոգին, որ բոլորին սորվեցնե հաղորդության գործնական կյանքը և վերանորոգե հույսը։
0: Հարաճիգա օրերուն Քերաբայձար գալլագերը գմեկնի Մոսկվա դիվանագիտության, երկխոսության և խաղաղության նշանապանին դար։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար Քերաբայձար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր օգոստոս 24-28-ը Մոսկվան պիտի այցելի հանդիպելու Ռուսիո իշխանություններուն, Մոսկվայի պատրիարքարանի ներկայացուցիչներուն և Ռուսիո կաթողիկե համայնքին։ Այցելության հիմնական նպատակն է շարունակել երկխոսության և դիվանագիտության ուղին ներկայիս միջազգային լարված պայմաններու մեջ։ Ձրագրին մաս կգազմեն նաև միջեկեղեցական հանդիպումներ, մասնավորապար Մոսկվայի պատրիարքարանի ներկայացուցիչներուն հետ։ Գալլագերի այս այցելությունը Ռուսաստան առաջինը չէ, այն վերջին անգամ Մոսկվա այցելած էր 2021-ի նոյեմբերին, երբ հանդիպումներ ունեցած էր ռուս բարձրաստիճան իշխանավորներու և Մոսկվայի պատրիարքարանի պատասխանատուներուն հետ։ Այս անգամ դիվանագիտական հանդիպումներեն բացի անպիտի այցելե նաև դեղվույն կաթողիկե համայնքը, հանդիպումներ ունենալով գեղերական տասին և ժողովուրդին հետ, ինչպես նաև պիտի գլխավորի Սուրբ Պատրակը։ Սույն այցելությամբ Սուրբ Աթորը կուզեց վերահաստատել իր պատրաստակամությունը, նույնիսկ ամենադժվար միջազգային պայմաններում մեջ բահբանելու երկխոսությունը, հանդիպումը և խաղաղության ուղված դիվանագիտական բոլոր չանքերը։ Փացումը կատարվեցավ Տորոնտո 2026-ի միջերկրական 20-րդ խաղերուն։ Ուրբաթ 21 օգոստոսի երեկոյան Իտալիո Տորոնտո քաղաքի մեջ փացումը կատարվեցավ Տորոնտո 2026-ի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն։ Խաղերը պիտի շարունակվին մինչև սեպտեմբեր 3 և կհամախմբեն ավելի քան 4000 մարզիկներ եկած 26 երկիրները, որոնք պիտի մրցին 33 մարզաձևերու մեջ։ Պացման հանդիսությունը տեղ ունեցավ նորոգված Էրասմո Յակովոնե մարզադաշտի մեջ շուրջ 16,500 հանդիսատեսներու ներկայությամբ։ Երաժշտության, լույսերու և բարարվեստի միջոցով ներկայացվեցավ Տորոնտոյի պատմությունը և անոր գաբը միջերկրական զովուն հետ։ Խաղերը կնպատակատրեն լալ ոչ միայն մարզական մրցումը, այլ նաև միջերկրականի ժողովուրդներու միջև հանդիպման, երկխոսության, համագործակցության և եղբայրության առիթ։ Այս առիթով Տորոնտոյի արքեպիսկոպոս Ջիրո Մինիերո ընդգծեց մարզանքի դերը որպես խաղաղության, հյուրընկալության և եղբայրության միջոց։ աննկատել դվավոր տարբեր երկիրների մարզիկներու միասին ներկայությունը կպաստե թե կարելի է նույնիսկ դժվար պայմաններու մեջ հանդիպել և մրցել փոխադարձ հարգանքի ոգիով. Աննաև ընդգծեց մարզանքի փոխանցած արժեքները՝ ազատություն, միություն, զոհողություն և կանոններու հարգանք։ Տարանտոն, որպես երկու ձովերու և կամուրջներու քաղաք, գպապակի այս խաղերը վերաձել նաև զորակցության և երկխոսության պատգամին։ Նշենք, որ այս խաղերուն կմասնակցի նաև Վատիկան քաղաքը Ատլետիկա Վատիկանայի մարզիկներով։
2: Արիաբադի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երբ որ ճշմարտությունը գործվի, ամեն մարդ իր աչքին հաջելի եղած է գներ, Աստված իր խոստումին համաձայն ազատագրեց իր ժողովուրդը եգիպտացիներու քերութենեն, և զիրենք առաջնորդեց դեպի խոստացված երկիրը։ Մովսեսի ներքով լեռան վրա մերեներեն ետքը առանց Կանան մտնելու Աստված Հիսուս նշանակեց իբրև անոր հաջորդը, որպեսզի ազգը առաջնորդե հորդանան, կեդեն, անտին և դիրանա Աբրահամի խոստացված երկրին։ Իդարբերություն Մովսեսի, որը ստագորեն մարզեց Հիսուն իր հաջորդը, Հիսուն ոչ մեկ առաջնորդ նշանակեց իրեն հաջորդելու համար։ Առաջնորդությունը ամբողջությամբ վերադարձավ ցեղափոխումներու երեսներու։ Աստվածաշունչը գրե թե անոնց մի հետք ուրիշ սրունդ բերավ, որ վեց դերը գճանշտար, ոչ էլ այն կործ, որ անը ռադ էր Իսրայելի համար։ Կանանացիներուն կով ապրիլը Իսրայելի առաջնորդեց խարն ամուսնություններու և տեղական աստվածներու պաշտպանունքին, ինչպես Պաղի և Աստվարովտի։ Այս հոգևոր անգումը առաջնորդեց ռեգավարության բացակայության և ասկային բոլորության, ինչպես ասվազաշուն չգսե, այն օրերը Իսրայելի մեջ տակավոր չգար ամեն մարդ իր աչքին հաջելի երևցած գներ։ Շատեր սիրելիներ այսօր կնկատեն, որ մեր ժամանակակից ընկերությունը զարմանելի օրեն նման է տդավորած կիրքի մեջ նկատակրված այն մորդ շրջարին, ուր ամեն մարդ իր աչքին հաջելի թվացածը գնե։ Անոնք ոչ թե գիտակցապար սխալ գնեն, այլ իրենց դրամապարությամբ ճիշտը կգործեն մեկ չնչին վրիպումով, որ ոչ ոք գիտեթ է ինչ է ճշմարտությունը։ Երբ ճշմարտությունը մեկ գոմ թողվի և ամեն մարդ դեր դառնա իր անձնական ճշմարտության, արդյունքը քաոս կլինի։ Իզուր դեղը չէ, որ գաբրինք այնպիսի հասարակությամը մեջ, ուր գդիրեն վեջեր, ընդանեկան բարակդումներ, իշխանությանց անարկում, հարաբերություներու կայկայում և ծանգը տեր գերգարի։ Մարդիկ ընգջված են շադեր հոգեպուժական տեղերու գտիմեն և ոչ ոք կարողություն ունի լուծում գտնելու իրենց իսկ սեղձած ու տեպի կայկայում դանող ընտածքը սրպակրելու կամ ուղերում։ Պատասխանը մեկ է, միակ և բացարձակ ճշմարտությունը Քրիստոս ինքն է։ Ան եկավ մարդկությունը փրկելու այս մոլորուտենեն, ինչպես նաև վածահայդելու ու իսկական իմաստ տալու ասվածային բադվիրեներուն։ Մեզի կտավ եկեղեցին, որպեսզի անոր միջոցով ինք շարունակե ուղել, սրպակրել ու բուժել։ Մարդը զգրնա իր խաղաղությունը գտնել միայն խաղաղության իշխանին մոտ, ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական և ոչ էլ գիտական լուծումները պատասխան ունին։ Հետևաբար դառնանք իրեն եկեղեցվո և սուրբերու ընկերակցության միջոցով, և պիտի գտնենք մեր խաղաղությունը, որուն համար բադարակի մեջ կահնան գաղոթե, ասելով խաղաղությամբ կով Քրիստոս բրգիչ մեր ամրացոզ մեզ և աներգյուղ բահյա ամենայն չարե։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 22 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումը գրեթե ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ Բաբին, Ռիմինի եւ Սանտ Մարինո գադարած արաքելական այցելության։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին հովագն այցելությունները Սան Մարինո և Ռիմինի։ Այսօր շաբաթ 22 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ քահանայի բեդը պատմական հովվական այցելությամբ մեկնեցավ Սան Մարինոյի հանրապետություն, ապա անցավ Ռիմինի քաղաք, ուր մասնակցեցավ հաղորդություն և ազատագրում շարժումին կազմակերպած ժողովուրդներու միջև բարեկամության միտինգին։ Լևոն 14-րդը Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ ետքը երկրորդ քահանայապետն է, որ այցելեց միտինգը, դրված լալով, որ Լարացինգեր, Լաբերգոլիո քահանայապետները երբեք չէին այցելած այն, թեև ամենդարի իրենց պատգամները ուղարկած էին մասնակիցներուն։ Սան Մարինոյի հանքրվանը հատուկ նշանակություն ունեցավ, դրված լալով, որ ան տեղի ունեցավ Սան Մարինոյի և Սուրբ Աթորի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 100-ամյակին առիթով, որոնք պաշտոնապես սկիզբ առած էին 1926-ի ապրիլին։ Սան Մարինոն աշխարհի ամենափոքր պետություններեն մինը և կնկատվի մինչև օրս գոյություն ունեցող հնագույն հանրապետությունը, որուն հիմնադրությունը կվերակրվի 3-րդ և 4-րդ դարերուն ապրած դալմատիացի Սուրբ Մարինոս սարգավակին։ Սան Մարինոյի դված այցելության ետքը նորին սրբությունը փոխադրվեցավ Պեննաբիլի, ուր մասնավոր այցելություն տվավ Սուրբ Անդոն Պադովացի վանքի Օգոստինյան մայրաբետներուն։ Այս վանքը, որ հիմնված է 1517-ին, այսօր գհյուրընկալ է երիտասարդ և բազմամարդ համայնքը, որ ներգրավված է աղոթքի ուսման և աշխատանքի մեջ։ Նշենք, որ Լևոն Բաբը, որպես օգոստինյաներու ընդհանուր վանահայր, արդեն մի քանի անգամ այցելած էր մայրաբետներուն այս վանքը 2005-ին և 2009-ին։ Օրվան երկրորդ հանքրվանը կհանդիսանա Ռիմինի քաղաքը, ուր 1980 թվականին ի վեր ամենամար քաղաքի ցուցահանդեսի սրահի մեջ կկազմակերպվի մշակութային մեծ հանդիպումը, որ տարածք մնե տարբեր մշակույթներու, գաղապարներու և հավատքիտեր անհատներու միջև երկխոսության։ Հավաքի այս տարվան բնապանն է սերը, որ կշարժե արևն ու մյուս աստղերը, առնված Դանտեի տրախտ քերթվածեն։ Նշենք, որ սրբազան քահանայապետի այս միօրյա հովվական այցելությունը ավարտին կհասնի այսօր երեկոյան Ռիմինիի նվահանգիստի մեջ մատուցված սուրբ պատարակով, որուն կնախորդ է անոր հանդիպումը Կարիտասի խնամքին տակ գտնվող հիվանդներու, հաշմանդամներու և աղքատներուն հետ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին Սան Մարինոյի եկեղեցական համայնքին ուղած պատգամը։ Շաբաթ օգոստոս 22-ին Լևոն 14-րդ բաբը Սան Մարինոյի բազիլիկի մեջ հանդիպում ունեցավ Սան Մարինո Մոնտեֆելտրո թեմի քահանաներուն, նվիրյալներուն, նվիրյալուհիներուն և եկեղեցական կյանքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Սուրբ հաղորդության երկրպագության և Սուրբ Մարինոյի մասունքներու մեծարանքի արարողության ավարտին իր արդասանած պատգամի մեջ ան Սան Մարինոյի համայնքը հրավիրեց վերանորոգելու իր հավատքի ուղին, հիմնվելով Քրիստոսի ավետարանին, եղբայրության, ազատության և հաղորդության վրա։ 18 տարեր առաջ անոնք քրիստոնեական պատգամը բերած էին այս տարածքին, նպաստելով այնպիսի մշակույթի և քաղաքագրթության ձևավորման, որուն հիմքին կգտնվեին մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը, փոխադարձ հարգանքը և համայնքային հաղորդությունը։ Քահանայապետը խրախուսեց երիտասարդները քաջությամբ որոնելու ասոցիո գոմե իրենց տրված յուրահատուկ կոչումը և չվախնալու բանջկոտ որոշումները։ Ան նշեց ամուսնությունը, նվիրական կյանքը, քահանայական ծառայությունը, մասնակիտական գործունեությունը և հասարակական ու քաղաքական պատասխանատվությունը, գոչնելով երիտասարդներուն իրենց շնորհքները ներտնելու պարության, արտարության և խաղության ծառայության մեջ։ Քահանայապետը շնորհակալություն հայտնեց քահանաներուն, գրոն ուսուցիչներուն և բոլոր դաստիարակներուն, որոնք իրենց ծառայությամբ կնպաստեն երեխաներու և երիտասարդներու մարդկային ու քրիստոնեական կազմավորման։ Ան ընդգծեց, որ ընտանիքը հավատքի առաջին և բնական միջավայրն է, ուր երեխաները մանգուտենեն գսորվին և գաբրին ավետարանի արժեքները։ Այս կապակցությամբ քահանայապետը անհրաժեշտ նկատեց ընտանիքներու և եկեղեցական համայնքներու միջև ամուր համագործակցությունը ստեղծել, որպեսզի ծնողները ևս վերանորոգեն իրենց հավատքը և զայն ուրախությամբ փոխանցեն իրենց ավակներուն։ Լևոն 14 հեշտեց, որ այս միությունը մաս կգազմե Սուրբ Մարինոյի և Սուրբ Լևոնի տողած ավետարանական ժանակության և բոլորին կպատկանի այդ գործը շարնագելու պատասխանատվությունը։
0: Լևոն 14-րդ պապը Սան Մարինոյի պետական բալադի մեջ ազատության, խաղաղության և մարդկային արժանապատվության պատկամով։ Շաբաթ 22 օգոստոսին Լևոն 14-րդ պապը Սան Մարինո կատարած իր պաշտոնական հովական այցելության ձիրեն ներս Հանրապետության պետական բալադի մեջ հանդիպում ունեցավ Կառավարիչ հրամանատարներուն, պետական իշխանություններու և քաղաքացիական ընկերության ներկայացուցիչներուն հետ, որոնց ընթացքին իր արդասանած պատգամը կենտրոնացուց ազատության, խաղաղության, հասարակաց պարիկին և մարդկային արժանապատվության վրա։ Անընդգծեց, որ ազատությունը միան անձնական ցանկություններու իրականացումը չէ, այլ հիմնված է մարդու արժանապատվության, խղճի ազատության, պատասխանատվության և ուրիշներուն ծառայելու պատրաստակամության վրա։ Անհիշեց Սան Մարինոյի քրիստոնեական արմատները և Սուրբ Մարինոսը ու Սուրբ Լեոնը, որպես ազատ և խաղաղ համայնքի հիմնադիրներ։ Կահանայապետը շեշտեց նաև, որ խաղաղությունը կգարուցվի երկխոսությամբ, թիվանակիրությամբ, համբերությամբ և համագործակցությամբ, նույնիսկ երբ կողմերը դժվարությամբ կհասնին համաձայնության։ Ան Սան Մարինո ներկայացուց որպես փոքր մարտագետրոն պետությունը, որ գրնա օրինակ ծառայել լավ քաղաքականության, առաջնորդվելով հասարակաց բարիկի, զորակցության, ընկերային արդարության և օժանդակության ըստ սկզբունքներով և թրական թերմը ունենալով Եվրոպայի աբակայի մեջ։ Պատկամին կարևոր մեկ մասը նվիրված էր մարդկային կյանքի և արժանապատվության պաշտպանության։ Այս ուղղությամբ Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ քաղաքագրթության իրական չափանիշը ոչ միայն անօրհնութական կամ ջարդարարվեստական զարգացումն է, այլ մարդը որպես անձ և դեմք ճանչնալու և անօրհանդեպ խնամք ցուցաբերելու կարողությունն է։ Վերջապես նորին սրբությունը բարձր գնահատեց Սան Մարինոյի մարդասիրական ավանդությունը, մասնավորապար դարապիաններուն հանդեպանոր հյուրընկալությունը և ուկրաինական ժողովուրդին ցուցաբերած աջակցությունը։ Անարայտ գոչ ուղեց իշխանություններուն, քաղաքացիներուն և եկեղեցվո շարունակելու իրենց աշխատանքը մարդկային արժանապատվության, խաղաղության և հասարակաց պարիքին ծառայելու համար։ Սան Մարինոյի պետական բալադի մեջ ունեցած հանդիպումեն ետքը նորին սրբությունը պատշգամբ դուրս գալով ողջունեց ազատության հրապարակին վրա հավաքված ժողովուրդը, անոնց տալով իր օրհնությունը և խրախուսելով, որ միշտ ապրին ճշմարիտ ազատությամբ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղած ճշմարիտ ազատությամբ։
1: Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Ռիմինիի ժողովուրդներու բարեկամության հանդիպումի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ օգոստոս 22-ին Ռիմինիի մեջ ելույթ ունեցավ ժողովուրդներու բարեկամության 47-րդ հանդիպման մասնակիցներուն առջև, շեշտելով հանդիպման երկխոսության և ժողովուրդներու միջև բարեկամության կարևորությունը ներկա աշխարհի բազմաթիվ հագամարտություններու պայմաններուն մեջ։ Նույն սրբություն հիշեցուց Ֆրանչիսկոս Բաբի Ֆրատելի Տուտի շրջապերագանը, որում մեջ ընկերային բարեկամությունը կներկայացվի իբրև եղբայրության, գործնական և հանրային արդարադություն։ Խոսելով ներկա պատմական ժամանակաշրջանի մասին, քահանայապետը շեշտեց, որ աշխարհը խորապես կարիք ունի Աստծո ողորմության և քրիստոնեական սիրո վկայության։ Քահանայապետը կոչ ուղեց հասարակական կյանքը ազատելու գասկածամդութենեն, մշակույթը բռնակալութենեն, գրթությունը գաղափարախոսութենեն, աշխատանքը շահույթի գրաբաշխութենեն, իսկ գիտությունը ֆինանսական աշխարհը մահապեր գործարքներ է։ Քահանայապետը հատուկ պատգամ ուղեց հանդիպման երիտասարդ մասնակիցներուն և գամավորներուն, ասելով, որ անոնք աբացույց են, թե աբական սպանալիք չէ, այլ խոստում։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև, որ սերը չի բարդատրեր, չի խաբեր և չի ներգրավեր ուժով, իսկական սերը կգոյանա միայն ազատության, գենտանի երկխոսության և անձնուրաց նվիրումի մեջ։ Քահանայապետը նշեց, որ եկեղեցին տավանապոխություն չի կատարել, այլ կզարկանա ցկողականությամբ, այնպիսի կյանքի վկայությամբ, որ իր կեղեցկությամբ մարդը կմղե հարցնելու կարելի է այսպես ապրիլ։ Իր պատգամին վերջին բաժին մեջ Լևոն 14-րդ գոչերավ սիրելու և բահբանելու եկեղեցու միությունը, հատկապես հաղորդություն և ազատագրում շարժումի անդամներուն ուղղելով իր խոսքը։ Լևոն 14-րդ վերջապես գոչերավ հանդիպման մասնակիցներուն, բահբանելու միությունը, շարժման ներսը, եկեղեցու առաջնորդներուն և Սուրբ Աթորին հետ, խնդրելով Սուրբ Հոգին, որ բոլորին սորվեցնե հաղորդության գործնական կյանքը և վերանորոգե հույսը։
0: Հարաճիգա օրերուն Քերաբայ Զարգալագերը գմեկնի Մոսկվա Տիվանագիտության, Երկխոսության եւ Խաղաղության նշանապանին դա։ Սուրբաթորի Պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների կարդողար Քերաբայ Ձար Պոլ Ռիչարդ Գալագեր օգոստոս 24-ին 28-ը Մոսկվան պիտի այցելի հանդիպելու Ռուսիո իշխանություններուն, Մոսկվայի Պատրիարքարանի ներկայացուցիչներուն եւ Ռուսիո Կաթողիկե համայնքին։ Այցելության հիմնական նպատակն է շարունակել երկխոսության եւ դիվանագիտության ուղին ներկայիս միջազգային լարված պայմաններում մեջ։ Ձրագրին մաս կգազմեն նաև միջեկեցական հանդիպումներ, մասնավորապար Մոսկվայի պատրիարքարանի ներկայացուցիչներուն հետ։ Գալագերի այս այցելությունը Ռուսաստան առաջինը չէ, ան վերջին անգամ Մոսկվա այցելած էր 2021-ի նոյեմբերին, երբ հանդիպումներ ունեցած էր ռուս բարձրաստիճան իշխանավորներու և Մոսկվայի պատրիարքարանի պատասխանատուներուն հետ։ Այս անգամ դիվանագիտական հանդիպումներն բացի անպիտի այցելեն նաև դեղվույն կաթողիկե համայնքը, հանդիպումներ ունենալով գեղարական դասին և ժողովուրդին հետ, ինչպես նաև պիտի գլխավորի Սուրբ Պատրակը։ Սույն այցելությամբ Սուրբաթորը գուզե վերահաստատել իր պատրաստակամությունը, նույնիսկ ամենադժվար միջազգային պայմաններում մեջ բահբանելու երկխոսությունը, հանդիպումը և խաղաղության ուղված դիվանագիտական բոլոր չանքերը։ Բացումը կատարվեցավ Տորոնտո 2026-ի միջերկրական 20-րդ խաղերուն։ Ուրբաթ 21 օգոստոսի երեկոյան Իտալիո Տորոնտո քաղաքի մեջ բացումը կատարվեցավ Տորոնտո 2026-ի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն։ Խաղերը պիտի շարունակվին մինչև սեպտեմբեր 3 և կհամախմբեն ավելի քան 4000 մարզիկներ եկած 26 երկիրները, որոնք պիտի մրցին 33 մարզաձևերու մեջ։ Բացման հանդիսությունը տեղ ունեցավ նորոգված Էրասմո Յակովոնե մարզադաշտի մեջ շուրջ 16,500 հանդիսատեսներու ներկայությամբ։ Երաժշտության, լույսերու և բարարվեստի միջոցով ներկայացվեցավ Տորոնտոյի պատմությունը և անոր գաբը միջերկրական զովուն հետ։ Խաղերը կնպատակատրեն լալ ոչ միայն մարզական մրցումը, այլ նաև միջերկրականի ժողովուրդներու միջև հանդիպման, երկխոսության, համագործակցության և եղբայրության առիթ։ Այս առիթով Տորոնտոյի արքեպիսկոպոս Չիրո Մինյերո ընդգծեց մարզանքի դերը որպես խաղաղության, հյուրընկալության և եղբայրության միջոց։ Աննկալ դրվավ, որ տարբեր երկիրների մարզիկներու միասին ներկայությունը կպաստե, թե կարելի է նույնիսկ դժվար պայմաններու մեջ հանդիպել և մրցել փոխադարձ հարգանքի ոգիով։ Ան նաև ընդգծեց մարզանքի փոխանցած արժեքները՝ ազատություն, միություն, զողողություն և կանոններու հարգանք։ Տորոնտոն, որպես երկու ձովերու և կամուրջներու քաղաք, կբավարարի այս խաղերը վերածել նաև զորակցության և երկխոսության պատգամին։ Նշենք, որ այս խաղերուն կմասնակցի նաև Վատիկան քաղաքը Ատլետիկա Վատիկանայի մարզիկներով։
2: Անիաբադիմ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Երբ որ ճշմարտությունը գործվի, ամեն մարդ իր աչքին հաջելի եղած է գներ, Աստված իր խոստումին համաձայն ազատագրեց իր ժողովուրդը եգիպտացիներու քերութենեն եւ զիրենք առաջնորդեց դեպի խոստացված երկիրը։ Մովսեսին եպով լերան վրա մերեներեն ետքը առած քանան մտնելու Աստված Հիսուն նշարագեց իբրև անոր հաջորդը, որբեսի ասկ առաջնորդե հորտարան, կեդեն, անտին և դիրանա Աբրահամի խոստացված եգրին։ Իդարպերություն Մովսեսի որստագ որ է մարզեց Հիսուն վ իրաչորդը, Հիսուն ոչ մեկ առաջնորդ նշանագեց իրեն հաջորդելու համար։ Առաջնորդություն ամբողջությամ վերադարձավ ծեղափխումբերու երեսներու։ Աստվածաշունչը գրե թե անոնց մե ետք ուրիշ սրունդ բերավ, որ վեշ դերը գճանշտար, ոչ էլ այն կործ, որ անը ռադ էր Իսրայելի համար։ Կարարացիներուն կով ապրիլը Իսրայելի առաջնորդեց խարն ամուսնություներու և դեղական աստվածներու պաշտպանունքին, ինչպես պաղի և աստվարովտի։ Այս հոգևոր անգումը առաջնորդեց ղեկավարության բացակայության և ասկային բոլորության, ինչպես աստվածաշունչը գսե, այն օրերը Իսրայելի մեջ տակավոր չգար ամեն մարդ իր աչքին հաջելի երևցածը գներ։ Շատեր սիրելիներ այսօր կնկատեն, որ մեր ժամանակակից ընկերությունը զարմանելիորեն նման է տդավորած կիրքի մեջ նկատակրված այն մորդ շրջարին, ուր ամեն մարդ իր աչքին հաջելի թվացածը գնե։ Անոնք ոչ թե գիտակցապար սխալ գնեն, այլ իրենց դրամապարությամբ ճիշտը կգործեն մեկ չնչին վրիպումով, որ ոչ ոք գիտեթ է ինչ է ճշմարտությունը։ Եվ ճշմարտությունը մեկ գոմ թողվի, և ամեն մարդ դեր դառնա իր անձնական ճշմարտության, արդյունքը քաոս կլինի։ Իզուր դեղը չէ, որ գաբրինք այնպիսի հասարակության մեջ, ուր գդիրեն վեջեր, ընդանեկան բարակդումներ, իշխանությանց անարգում, հարաբերություններու կայկայում և ցանգը տեր գերգարի։ Մարդիկ ընկճված են շատեր հոգեբուժական տեղերու գտիմեն և ոչ ոք կարողություն ունի լուծում գտնելու իրենց իսկ սեղձած ու դեպի կայկայում դանող ընտածքը սրպակրելու կամ ուղերում։ Պատասխանը մեկ է, միակ և բացարձակ ճշմարտությունը Քրիստոս ինքն է։ Ան եկավ մարդկությունը փրկելու այս մոլորութենեն, ինչպես նաև բացահայտելու ու իսկական իմաստ տալու աստվածային պատվիրաններուն։ Մեզի կտավ եկեղեցին, որպեսզի անոր միջոցով ինք շարունակե ուղել, սրպակրել ու բուժել։ Մարդը զգրնա իր խաղաղությունը գտնել միայն խաղաղության իշխանին մոտ, ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական և ոչ էլ գիտական լուծումները պատասխան ունին։ Հետևաբար դառնանք իրեն եկեղեցվո և սուրբերու ընկերակցության միջոցով, և պիտի գտնենք մեր խաղաղությունը, որուն համար բադարակի մեջ կահնան գաղոթե, ասելով խաղաղությամբ կով Քրիստոս բրգիչ մեր ամրացոզ մեզ և աներգյուղ բահյա ամենայն չարե։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո,

0: Ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն. Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագաթշումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդեր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակ մը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 23 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես ամեն գիրագի օր ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազանբաբին գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Աբա կանթարթարնանք 3 նորին սրբության Ռիմինի կատարած հովվական այցելության, ներկայացնելով հատկապես անոր ողջույնի խոսքը խոցելիներուն, ինչպես նաև Սուրբ Պատարագի ընթացքին արդասանած կարոզը։ Կներկայացնենք աբա գիրագի օրվա ավետարանը և ավետարանի խորհրդազությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Ով է իսկապես Հիսուս ինձի համար։ Լևոն 14-րդ բաժանբաբին Մարիամյան աղոթքի խորհրդազությունը։ Ով է իսկապես Հիսուս ինձի համար։ Այս առանցքային հարցումը ներշնչված Մատթեոսի ավետարանեն եղավ Լևոն 14-րդ բաժան կահանեաբերին գրակնորյա Մարիամյան աղոթքի խորհրդազության կենտրոնական թեման։ Օգոստոս 23-ի գեսորին Սրբազան Բաբը սովորության համաձայն գլխավորեց աղոթքը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու ներգայությամբ։ Մեկնաբանելով օրվան ավետարանական հատվածը, նորին սրբություն ակնարկեց, թե ինչպես Հիսուս աշակերտներուն հարցնել է ետք, թե իր մասին ինչ կգարձեր ժողովուրդը, ուղագիորեն անոնց դիմելով հարց կուտա. «Բայց դուք ով գսեք, որ ես եմ»։ Սրբազան հայրը ընդգծեց, որ ասիկա էական հանքրվամն է բոլոր ժամանակներու աշակերտներուն և մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար։ Արդարև հավատքը մեզի դրված չէ մեկ ընդմիշտ ընդագրագը, միշտ կարիքն ունինք վերակտնելու Քրիստոսի դեմքը և իր ավետարանը, խորացնելու իր պատգամը և նորոգելու մեր կյանքի ընդրությունները, որպեսզի համահունչ լան մեր թավանածին հետ, հաղթահարելով արդեն ամեն ինչ գիտնալու և հավատքը սովորության վերածելու փորձությունը, նշեց սրբազան կահանեաբեդը և բացադրեց, որ այս հարցումը ի հայտկու կա հատկապես աղոթքի ընթացքին, երբ կխոգանք ավետարանին վրա, ինչպես նաև այն ադեն, երբ կգտնվինք մեր եղբայրներու վերկերուն և գարիքներուն դիմաց կամ մեր խիղճը հարցակնող իրավիճակներու առջև։ Մեր կյանքի դաշտի մեջ ուրեմն գրնանք ստուգել, եթե արդյոք Տեր Հիսուսը մեզի համար պատմության սոսկ մեծ դեմքն է, որ կարևոր բաներ ասաց և ըրաց է, գամ Աստծո Քրիստոսը, ան որ ղրգվեցավ մեզի հոր սիրույն մեջ մտցնելու և մեր կյանքը ու մեր ապրած աշխարը փոխագերբելու համար, դիտել տվավ սրբազան հայրը, հրավիրելով հավատացյալները թույլ չդալու փակվել սեփական վստահություններուն և գրոնական համոզումներուն մեջ, այլ միշտ բաց մնալու Քրիստոսի հետ իսկական հարաբերության։ Լևոն 14-ը առայտ շեշտեց, որ Հիսուս մեզի կգոչե անհատական պատասխանիմը, ձայն մոտիկեն ճանչնելու և թույլ տալու, որ իր հետ բարեկամությունը մեզ ներգրավե։ Այս մեկը կդարվի միշտ նորոգված հանդիպումիմը ընդմեջեն, որ գրնա մեզ մի պահանջել քալել նաև նոր ճանապարհներու վրա և կդարել մեր երևակայածեն տարբեր ընդրանքներ։ Այս իրողությունը վավերական է թե մեր անձնական կյանքին և թե եկեղեցական ընդհանուր ուղևորության համար, ասաց սրբազան կահանեաբեդը, որ խորհրդազության ավարտին հրավիրեց յուրաքանչյուր հավատացյալ ինքն իրեն ուղղելու հետևյալ հարցումները. «Ով է Տերը ինձի համար, ձայն լավապես կճանչնամ, ինչ կխնդրե ինձ մի այսօր իր ավետարանը, ինչ քայլեր և ինչ ընդրանքներ պետք է կատարեմ»։ Այս հարցատրանքներն ետքը նորին սրբությունը խորհրդածությունը եզրապագեց հայցերով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի մշտապես առաջնորդե մեզ հավատքի ճշմարիտ ուղևորության մեջ։
1: Ռեշտակ գյարն ավետիած Սրբո Գույսին Մարիամու
2: և հղացավ ի հոգվույն Սրբո։
1: Հավասիկ գամ աղախինդյան։
2: Եղիցի ինձ սպանիքում։
1: Եվ պանն մարմին եղեր։

0: իշխանությունը ծառայություն է Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին կարոզը Ռիմինիի մեջ։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը 22 օգոստոսին Ռիմինիի նավահանգիստի հրապարակին վրա նախագահած սուրբ պատարագով ավարտեց Սամարինոյի հանրապետություն և Ռիմինի կատարած իր հովվական միօրյա այցելությունը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի մեջ սրբազան բաբը մեկնաբանեց Պետրոսի հավատքի թավանությունը, ընդգծելով, որ եկեղեցվո մեջ իշխանությունը դիրելու համար չէ, այլ ծառայելու։ Այս գոչումը կվերապերի քահանայապետին և իսկոպոսներուն, քահանաներուն, սարգավակներուն և ապա բոլոր մկրտիալներուն, դիտել տվավ սրբազան բաբը։ Անաբա ընդրադառնալով Եսայի մարգարեի ընթերցումին, զգուշացուց իշխանության ճարաշահում են և շեշտեց, որ մարդուն վստահված ամեն ինչ պարգևն է Աստուծո, արդարության և ուրիշներուն ծառայության համար։ Նորին սրբությունը ակնարկեց նաև Ռոմանիայի ժողովրդի հյուրընկալության, աշխատասիրության և զորակցության մասին, գոչներով շրջանը դարձնելու ոչ միայն հանգիստի և սպոսաշրջության, այլ նաև հոգևոր վերականգնումի վայրը։ Կարոզին ավարտին սրբազան քահանայապետը հորդորեց քրիստոնյաները հյուրընկալելու թե հանգիստ պնդրող սպոսաշրջիկները, թե իրենց երկիրներեն հերու, աբաստան, սնունդ և օգնություն պնդրող կարիքավորները, հիշեցնելով, որ ճշմարիտ հանգիստը արդակին ժամանցներում մեջ չէ, այլ ներքին, խաղաղության և Աստուծո հանդիպման մեջ։ Նշենք, որ Սուրբ Զոհեն առաջ նորին սրբությունը Ռիմինիի մայր տաճարի մեջ հանդիպած էր 650-ը ավելի ամենախոցելի անձերու, հիվանդներու, հաշմանդամներու, միայնակ տարեցներու, անոթեբաններու, բանդարգյալներու և վերականգնողական ծրագիրներու հետևող երիտասարդներուն։ Քահանայապետը զանոնք չէր մորեն ողջունելով ասաց էր. «Ասիգա Ռիմինի աթորանիստ եկեղեցին է, և դուք այստեղ ձեր դամ մեջ եք»։ Անընդգծած էր ապա, որ Հիսուս միշտ կետրոնի վրա գտներ հիվանդները, աղքատները և թյուրապեկները, բուժելով զանոնք և վերադարձնելով անոնց իրենց արժանապատվությունը։ Լևոն 14-ը առայդ գոչ հրավ ներկաներուն, թույլ տալու, որ Հիսուս իրենք բժշկե, ները և նորոգե, որպեսի ապա միասին կարեն եկեղեցվո մեջ և ավետարանը տանին բոլորին։ Քահանայապետը խոսքը ավարտեց, դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր ներկաներուն և կաչալերելով զանոնք աշխույժ գերբով մասնակցելու եկեղեցվո կյանքին, ուրսավան գսորվինք և կփորձարկենք, որ մեր հայրը մեծ է սիրո մեջ, և մենք անոր զավակներն ենք ու իրար միջև եղբայրներ, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը միասնաբար աղոթելու Հիսուսին մեզի սորվեցուցած աղոթքը, հայր մերը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Գիրագնորյա ավետարանական ընթերցում։ Առաջին գիրագի վերապոխում են ետք։ Ընթերցում Սուրբ Ղուգասի ավետարանեն, գլուխ առաջին, 26-38 համարները։ Ավետում։ 6-րդ ամիսը Գաբրիել հրեշտակը Աստուծո մեղը գվեցավ Գալիլեո Նազարեթ քաղաքը, գույսի մը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն Հովսեփ անունով մարդու հետ, գույսին անուն էր Մարիամ։ Հրեշտակը անոր դունը մտավ և ասավ. «Ուրախացիր, շնորհքներով լեցուն, դեր քեզի հետ է»։ Այս խոսքերուն վրա Մարիամ խրովեցավ և կմտած էր, թե ինչ կնշանակեր այս ողջույնը։ Հրեշտակն ասավ անոր. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև տիրոջ առջև շնորհք կդար, պիտի հղանաս և պիտի ծնանիս որդիմը և պիտի գոչես զինք Հիսուս, ան մեծ պիտի լա և պիտի գոչվի որդի Բարձյալի, դեր Աստված պիտի դա անոր իր խոր Դավիթի քահը և Հավիտյան պիտի թագավորի Հակոբի դան վրա, անոր թագավորությունը վախճան պիտի չունենա»։ Մարիամ ասավ հրեշտակին. «Ինչպես պիտի լա ինձ ասիգա, քանի որ ես գույս եմ»։ Հրեշտակն պատասխանեց. «Հոգին Սուրբ պիտի քա կուվրատ, և Բարձյալին զորությունը քեզ պիտի հովանավորե. Այսօր համար, ան որ քեզ մե պիտի ծնի, Սուրբ է և պիտի կոչվի Աստուծո որդի. Ահավասիկ քո աստկանդ, Եղիսաբեթն ալ հղացած է և 6-րդ ամիսին մեջն է, ինք որ ամուլ կոչված էր»։ որովհետև Աստուծո համար անգարելի բան չկա։ Մարիամ ասավ. Ես Տիրոջ աղախինն եմ, թո ամեն բան լա ինձի քո խոսքիդ համաձայն։ Եվ հրեշտակը մեկնեցավ Կովեն։

0: Մնացած չանի մեջ, որ է աղոթել եւ հաստատ կապ հաստատել մի երկնավոր մոր հետ։ Այսեղ սերներ հաստալով դիսեք վարդապետ, ինչպես կրնանք այս շրջանի լավ կապ հաստատել մի երկնավոր մոր հետ։ Մեկնելով մեր այսօրվան ավդանի հատվածին, կարող ենք քաղել 3 կարևոր նախադասություններ, որոնք մեզ օգտակար պիտի դառնա մոդենալու մի երկնավոր մոր։ Միջայլոց մեր այսօրվա ավդանի քաղվածը Ղուկաս ավդանի չեն, առաջին գլուխ 26-րդ համարն 38-րդ համարները։ Առաջին գեդերսը ուրախացիր շնորհալի գույս, որով է դվասված քեզի հետ է։ Ղուկաս 1:28։ Հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, նեղություններուն եւ երբեմն անհանդուրժելի վիճակին մեզ մի խնդրված է լալ ուրախ նման Աստվածամոր։ Ստեղ պիտի իսկ վարդապետ ինչպես դժվար է։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, Աստված մեզ ստեղծեց, որպեսզի մեզ դեսնի միշտ ուրախ։ Եվ բնավ երբեք դժվար չէ ուրախալ լալը, որովհետեւ Աստված մեզի հետ է։ Աստված մեզի հետ է, Աստված մեզի հետ է։ Պետք են քիշել։ Երկրորդ կետը։ Մի վախնար Մարիամ, որովհետեւ Աստծո շնորհքին արժանացար։ Ղուկաս 1:30։ Ոչ թե մեզ մեխ ընտրված է ուրախալ լալ, այլ նաեւ լալ ամբախ։ Սրեներ Չարին բոլոր մղած պայքարի նպատակը մեր անտի պետևյալն է։ Մարդուս վախի մատնել, վախնալ մեր անցյալին, մեր ներկային և մեր աբակային։ Սակայն ցորքան, որ կգտնվին Աստծո շնորհքին և Հովանիին տակ, մեզ մեխ ընտրված է լալ ամբախ և միշտ վստահող Աստծո խոսքին և գործին։ Երրորդ, Աստծո ախինն եմ, թող կուսածդ լա, կամ թող կուսածդ պես լա, Ղուկաս 1:38։ Սերներ, եւ ունի մի մեջս Քրիստոսը, շատ բնական է, որ իմ ուրախությունս անբաղաց պիտի ելլա։ Ոչ թե միայն ուրախությունս, այլ նաեւ Աստծո շնորհքով լեցուն պիտի ելլամ կաչությամբ։ Բայց ես բոլորը բավարարչին, եթե անցս չեմ հասնած Քրիստոսի։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ասա աշխարհի մեջ ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Եթե արմատներս չեն միացած երկնքի Քրիստոսի, կուզեմ ուրախ եւ կաչելլալ, ես Աստվածամոր նմանս եմ, ես Աստծո ահախին եւ գամձարան եմ, թող քո ցածիդ պես լա ինձի, ամեն։
1: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, այսօր ձեր ուղդրությանը ներկայացնելու եմ Վանա կատակային բովանդակությամբ հարսանեկան պարերքերից մեկը, որ կոչվում է «I Forca»։ Այս երգում հավանաբար նորահարսի մայրը ասում է, որ տանը հարսանիք են անում, բայց այնքան շատ մարդ է եկել կամ տունն է այնքան փոքր, որ կոլոտ կարճահասակ փեսային նստելու տեղ չկա։ Ծիծաղելի իրավիճակ է, չէ՞, ստացվել, ինչպես կարող է հարսանեկան արարողության երկու գլխավոր հերոսներից մեկին տեղ չլինել։ Հետո երգողը, լինի հարսի մայրը կամ նրանց ազգականներից մեկը, ասում է, որ թեև հարսանիքի պատրաստություն են տեսել, սակայն ծակ թավայի մեջ յուղ չի մնացել, եւ այս անգամ եւս շեշտվում է, որ կարճահասակ փեսային տեղ չկա նստելու։ Սա կարծես նշանակում է, որ ավելի հարմար կլիներ հարսանիքն այժմ չանել։ Նման կատակ հաճախ են մարդիկ միմյանց հետ անում, մանավանդ այն դեպքերում, երբ վստահ են, որ ամեն ինչ տեղը տեղին արված է, կազմ ու պատրաստ, և անհոգությամբ կարող են դիմացինին մի պահ խաբել և ծիծաղելի վիճակի մեջ դնել, զվարճանալով նրա այլայլվելու վրա վատ լուրն առնելիս։ Այսինքն հարսի հարազատները թեև փեսային ասում են, թե նրան տեղ չկա և իրենք ոչ էլ կարգին պատրաստություն են տեսել հարսանիքի համար, տղան կարող է վստահ լինել, որ ամեն ինչ արված է պատշաճ կերպով։ Պարերքի հաջորդ հատվածում կարծես հանդես են գալիս տղայի ազգականները, նրանք երգով դիմում են ոսկե ականջողերով մի աղջկա, որ կանգնած է կամրջին, և խնդրում են գնալ զոքանջի, նորահարսի մոր մոտ և ասել, որ շատ չերկարացնեն, այլ իրենց աղջկան կնության տան իրենց տղային։ Այնուհետև թվում է, սկսում են ամենքը խորհուրդ տալ և կարծիք հայտնել, մեկն ասում է, փեսային պետք չէ երես տալ, մյուսը պնդում է, որ փեսային գին չկա։ Այնուհետև բոլորն ավարտում են

կատակները, բայց պահպանելով զվարթ տրամադրությունը երկում են, որ այսօր իրենց տանը հարսանիք է։ Ինչպես պատմում են մեզ ավակ սերնդի գյումրեցիները, 20-րդ դարի 60-ական թվականներում Գյումրիում տեղի ունեցած հարսանիքների ժամանակ Վանից գաղթած հայությունը դեռ հիշում էր այս երգը և կատարում հարսանիքների ժամանակ։ Եվ այսպես մենք ևս լսենք այս պարերքը Սաղմոս երգչախմբի կատարմամբ «Այ Ֆորկա»։

սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաչ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 23 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես ամեն գիրագի օր ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Աբա կանտրտարնանք 3 նորին սրբության Ռիմինի կատարած հովվականայցելության, ներգայացնելով հատկապես անոր ողջույնի խոսքը խոցելիներուն, ինչպես նաև Սուրբ Պատարագի ընթացքին արդասանած կարոզը։ Կներգայացնենք աբա գիրագի օրվա ավետարանը և ավետարանի խորհրդազությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Ով է իսկապես Հիսուս ինձի համար։ Լևոն 14-ը պազամբաբին Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը։ Ով է իսկապես Հիսուս ինձի համար։ Այս առանցքային հարցումը ներշնչված Մատթեոսի ավետարանեն եղավ Լևոն 14-ը պազան կահանեաբերին գրակնորյա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազության կենտրոնական թեման։ Օգոստոս 23-ի գեսորին Սրբազան Բաբը սովորության համաձայն գլխավորեց աղոթքը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու ներգայությամբ։ Մեկնաբանելով օրվան ավետարանական հատվածը, նորին սրբությունը ակնարկեց, թե ինչպես Հիսուս աշակերտներուն հարցնել է ետք, թե իր մասին ինչ կգարձեր ժողովուրդը, ուղղակիորեն անոնց ստիմելով հարց կուտա. «Բայց դուք ով գսեք, որ ես եմ»։ Սրբազան հայրը ընդգծեց, որ ասիկա էական հանգրվամն է բոլոր ժամանակներու աշակերտներուն և մեզ մեր յուրաքանչյուրիս համար։ Արդարև հավատքը մեզի դրված չէ մեկ ընդմիշտ ընդհակարակը, միշտ կարիքն ունինք վերակտնելու Քրիստոսի դեմքը և իր ավետարանը, խորացնելու իր պատգամը և նորոգելու մեր կյանքի ընդրությունները, որպեսզի համահունչ չլան մեր թավանածին հետ, հաղթահարելով արդեն ամեն ինչ գիտնալու և հավատքը սովորության վերածելու։ Փորձությունը, նշեց սրբազան կահանայապետը և բացատրեց, որ այս հարցումը ի հայտկու կա հատկապես աղոթքի ընթացքին, երբ կխոգանք ավետարանին վրա, ինչպես նաև այն ադեն, երբ կգտնվինք մեր եղբայրներու վերկերուն և գարիկներուն դիմաց կամ մեր խիղճը հարցակնող իրավիճակներու առջև։ Մեր կյանքի դաշտի մեջ ուրեմն գրնան գստուկել, եթե արդյոք Տեր Հիսուսը մեզի համար պատմության սոսկ մեծ դեմքն է, որ կարևոր բաներ ասաց և արած է, գամ Աստծո Քրիստոսը, ան որ ղրգվեցավ մեզի հոր սիրույն մեջ մտցնելու և մեր կյանքը ու մեր ապրած աշխարը փոխագերբելու համար, դիտել տվավ սրբազան հայրը, հրավիրելով հավատացյալները թույլ չդալու փակվել սեփական վստահություններուն և գրոնական համոզումներուն մեջ, այլ միշտ բաց մնալու Քրիստոսի հետ իսկական հարաբերության։ Լևոն 14-ը առայտ շեշտեց, որ Հիսուս մեզի կգոչե անհատական պատասխանիմը, ձայն մոտիկեն ճանչնալու և թույլ տալու, որ իր հետ բարեկամությունը մեզ ներգրավե։ Այս մեկը կդարվի միշտ նորոգված հանդիպումի ընդմեջեն, որ գրնա մեզ մի բահանջել քալել նաև նոր ճանապարհներու վրա և կդարել մեր երևակայացեն տարբեր ընդրանքներ։ Այս իրողությունը վավերական է թե մեր անձնական կյանքին և թե եկեղեցական ընդհանուր ուղևորության համար, ասաց սրբազան կահանայապետը, որ խորհրդազության ավարտին հրավիրեց յուրաքանչյուր հավատացյալ ինքն իրեն ուղղելու հետևյալ հարցումները. «Ով է Տերը ինձի համար, ձայն լավապես կճանչնամ, ինչ կխնդրե ինձ մի այսօր իր ավետարանը, ինչ քայլեր և ինչ ընդրանքներ պետք է կատարեմ»։ Այս հարցատրանքներն ետքը նորին սրբությունը խորհրդածությունը եզրապագեց հայցերով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի մշտապես առաջնորդե մեզ հավատքի ճշմարիտ ուղևորության մեջ։
1: Ռեշտակ գյարն ավետիած Սրբո Գույսին Մարիամու
2: և հղացավ ի հոգվույն Սրբո։
1: Հավասիկ գամ աղախին գյան։
2: Եղիցի ինձ սպանիքում։
1: Եվ պանն մարմին եղև։

0: իշխանությունը ծառայություն է Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին կարոզը Ռիմինիի մեջ։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը 22 օգոստոսին Ռիմինիի նավահանգիստի հրապարակին վրա նախագահած սուրբ պատարագով ավարտեց Սան Մարինոյի հանրապետություն և Ռիմինի կատարած իր հովվական միօրյա այցելությունը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի մեջ սրբազան բաբը մեկնաբանեց Պետրոսի հավատքի թավանությունը, ընդգծելով, որ եկեղեցվո մեջ իշխանությունը դիրելու համար չէ, այլ ծառայելու։ Այս գոչումը կվերապերի քահանայապետին և իսկոպոսներուն, քահանաներուն, ցարգավակներուն և ապա բոլոր մկրտիալներուն, դիտել տվավ սրբազան բաբը։ Անաբա ընդրադառնալով Եսայի մարգարեի ընթերցումին, զգուշացուց իշխանության չարաշահում են և շեշտեց, որ մարդուն վստահված ամեն ինչ պարգևն է Աստուծո, արդարության և ուրիշներուն ծառայության համար։ Նորին սրբությունը ակնարկեց նաև Ռոմանիայի ժողովրդի հյուրընկալության, աշխատասիրության և զորակցության մասին, գոչներով շրջանը դարձնելու ոչ միայն հանգիստի և սպոսաշրջության, այլ նաև հոգևոր վերականգնումի վայրը։ Կարոզին ավարտին սրբազան քահանայապետը հորդորեց քրիստոնյաները հյուրընկալելու թե հանգիստ պնդրող սպոսաշրջիկները, թե իրենց երգիրներեն հերու, ապաստան, սնունդ և օգնություն պնդրող կարիկավորները, հիշեցնելով, որ ճշմարիտ հանգիստը արդակին ժամանցներում մեջ չէ, այլ ներքին, խաղաղության և Աստուծո հանդիպման մեջ։ Նշենք, որ Սուրբ Զոհեն առաջ նորին սրբությունը Ռիմինիի մայր տաճարի մեջ հանդիպած էր 650-ը ավելի ամենախոցելի անձերու, հիվանդներու, հաշմանդամներու, միայնակ տարեցներու, անոթևաններու, բանդարգյալներու և վերականգնողական ծրագիրներու հետևող երիտասարդներուն։ Քահանայապետը զանոնք չէր մորեն ողջունելով ասաց էր. «Ասիգա Ռիմինի աթորանիստ եկեղեցին է, և դուք այստեղ ձեր դամ մեջ եք»։ Անընդգծած էր ապա, որ Հիսուս միշտ կետրոնի վրա գտներ հիվանդները, աղքատները և թյուրապեկները, բուժելով զանոնք և վերադարձնելով անոնց իրենց արժանապատվությունը։ Լևոն 14-ը առայդ գոչ հրավ ներկաներուն, թույլ տալու, որ Հիսուս իրենք բժշկե, ները և նորոգե, որպեսի ապա միասին կարեն եկեղեցվո մեջ և ավետարանը տանին բոլորին։ Քահանայապետը խոսքը ավարտեց դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր ներկաներուն և կաչալերելով զանոնք աշխույժ գերբով մասնակցելու եկեղեցվո կյանքին, ուրսավան գսորվինք և կփորձարկենք, որ մեր հայրը մեծ է սիրո մեջ, և մենք անոր զավակներն ենք ու իրար միջև եղբայրներ, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը միասնաբար աղոթելու Հիսուսին մեզի սորվեցուցած աղոթքը, հայր մերը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Գիրագնորյա ավետարանական ընթերցում։ Առաջին գիրագի վերապոխում են ետք։ Ընթերցում Սուրբ Ղուկասի ավետարանեն, գլուխ առաջին, 26-38 համարները։ Ավետում։ 6-րդ ամիսը Գաբրիել հրեշտակը Աստուծո մեղ գվեցավ Գալիլեո Նազարեթ քաղաքը, գույսի մը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն Հովսեփ անունով մարդու հետ, գույսին անունն էր Մարիամ։ Հրեշտակը անոր դունը մտավ և ասավ. «Ուրախացիր, շնորհքներով լեցուն, դեր քեզի հետ է»։ Այս խոսքերուն վրա Մարիամ խրովեցավ և կմտած էր, թե ինչ կնշանակեր այս ողջույնը։ Հրեշտակն ասավ անոր. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև տիրոջ առջև շնորհք կդար, պիտի հղանաս և պիտի ծնանիս որդի մը և պիտի գոչես զինք Հիսուս, ան մեծ պիտի լա և պիտի գոչվի որդի Բարձյալի, դեր Աստված պիտի դա անոր իր հոր Դավիթի քահը և Հավիտյան պիտի թագավորի Հակոբի դան վրա, անոր թագավորությունը վախճան պիտի չունենա»։ Մարիամ ասավ հրեշտակին. «Ինչպես պիտի լա ինձ ասիգա, քանի որ ես գույս եմ»։ Հրեշտակն պատասխանեց. «Հոգին Սուրբ պիտի քա կուվրատ, և Բարձյալին զորությունը քեզ պիտի հովանավորե»։ Այսօր համար, ան որ քեզ մե պիտի ծնի, Սուրբ է և պիտի գոչվի Աստուծո որդի։ Ահավասիկ քո ասկանդ, Եղիսաբեթն ալ հղացած է և 6-րդ ամիսին մեջն է, ինք որ ամուլ գոչված էր, որովհետև Աստուծո համար անգարելի բան չկա։ Մարիամ ասավ. Ես տիրոջ աղախինն եմ, թո ամեն բան լա ինձի քո խոսքիդ համաձայն, և հրեշտակը մեկնեցավ Քովեն։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: شاد سیرون گنتروخ کریر ویخ برنر. اها واسی گهسر گهستینک ویرا بخمان دونین او ترورت اورا. Անցյալ գիրագիոր բոլորս միասին եւ մեկ չեմերանտությամբ նշեցինք աստվածամոր վերաբախման տոնը, որը դալվա մեջ գտնվող 5 տաղավարներ են մին։ Իսկ այսօր դակավին գտնվենք նույն ծիսական ժամանակաշրջանի մեջ, որ է աղոթել եւ հաստատ կապ հաստատել մեր եկնավոր մոր հետ։ Այստեղ սերներ հաստալով եսեք վարդապետ, ինչպես կրնանք այս շրջանի լավ կապ հաստատել մեր եկնավոր մոր հետ։ Մեկնելով մեր այսօրվան ավդանի հատվածին, կարող ենք քաղել 3 կարևոր նախադասություններ, որոնք մեզ օգտակար պիտի դառնան մոդենալու մեր եկնավոր մոր։ Միջայլոց մեր այսօրվա ավդանի քաղվածը Ղուկաս ավդանի չեն, առաջին գլուխ 26-րդ համարն 38-րդ համարները։ Առաջին գեդերսը ուրախացի շնորհալի գույս, որով եթե վասված քեզի հետ է։ Ղուկաս 1:28։ Հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, Ներություններուն եւ երբեմն անհանդուրժելի վիճակին մեզ մեխ ընտրված է լալ ուրախ նման աստվածամոր։ Ստեղ պիտի իսեք վարդապետի ինչպես դժվար է։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, աստված մեզի ստեղծեց, որպեսզի մեզ դեսնի միշտ ուրախ։ Եվ բնավ երբեք դժվար չէ ուրախը լալը, որովհետեւ աստված մեզի հետ է։ Աստված մեզի հետ է, աստված մեզի հետ է։ Պետք ենք հիշել։ Երկրորդ կետը։ Մի վախնար Մարիամ, որովհետև Աստծո շնորհքին արժանացար։ Ղուկաս 1:30։ Ոչ թե մեզ մեխ ընտրված է ուրախը լալ, այլ նաև լալ ամբախ։ Սրեներ չարին բոլոր մղած պայքարի նպատակը մեր անտեպ հետևյալն է։ Մարդուս վախի մատնել, վախնալ մեր անցյալին, մեր ներկային և մեր ավագային։ Սակայն ցորքան, որ կգտնվինք Աստծո շնորհքին և հովանին տակ, մեզ մեխ ընտրված է լալ ամբախ և միշտ վստահող Աստծո խոսքին եւ գործին։ Երրորդ, Աստծո ախինն եմ, թող կուսածդ լա, կամ թող կուսածդ պես լա, Ղուկաս 1:38։ Սիրելիներ, երբ ունի մի մեջս Քրիստոսը, շատ բնական է, որ իմ ուրախությունս ամբարաս պիտի լա։ Ոչ թե միայն ուրախությունս, այլ նաեւ Աստծո շնորհքով լեցուն պիտի լամ կարճությամբ։ Բայց ես բոլորը բավարարչին, եթե անցս չեմ հասնած Քրիստոսի։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ասա աշխարհի մեջ ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Եթե արմատներս չեն միացած երկնքի Քրիստոսի, կուզեմ ուրախ եւ քաջալալ, ես Աստվածամոր նմանս եմ, ես Աստծո ահախին եւ գամձարան եմ, թող քո ցածիդ պես լա ինձի։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Վանա կատակային բովանդակությամբ հարսանեկան պարերքերից մեկը, որ կոչվում է «I Forgot»։ Այս երգում հավանաբար նորահարսի մայրը ասում է, որ տանը հարսանիք են անում, բայց այնքան շատ մարդ է եկել կամ տունն է այնքան փոքր, որ կոլոտ կարճահասակ փեսային նստելու տեղ չկա։ Ծիծաղելի իրավիճակ է, չէ՞ ստացվել, ինչպես կարող է հարսանեկան արարողության երկու գլխավոր հերոսներից մեկին տեղ չլինել։ Հետո երգողը, լինի հարսի մայրը կամ նրանց ազգականներից մեկը, ասում է, որ թեև հարսանիքի պատրաստություն են տեսել, սակայն ծակ թավայի մեջ յուղ չի մնացել, եւ այս անգամ եւս շեշտվում է, որ կարճահասակ փեսային տեղ չկա նստելու։ Սա կարծես նշանակում է, որ ավելի հարմար կլիներ հարսանիքն այժմ չանել։ Նման կատակ հաճախ են մարդիկ միմյանց հետ անում, մանավանդ այն դեպքերում, երբ վստահ են, որ ամեն ինչ տեղը տեղին արված է, կազմ ու պատրաստ, և անհոգությամբ կարող են դիմացինին մի պահ խաբել և ծիծաղելի վիճակի մեջ դնել, զվարճանալով նրա այլայլվելու վրա վատ լուրն առնելիս։ Այսինքն հարսի հարազատները թեև փեսային ասում են, թե նրան տեղ չկա և իրենք ոչ էլ կարգին պատրաստություն են տեսել հարսանիքի համար, տղան կարող է վստահ լինել, որ ամեն ինչ արված է պատշաճ կերպով։ Բարերքի հաջորդ հատվածում կարծես հանդես են գալիս տղայի ազգականները, նրանք երգով դիմում են ոսկե ականջողերով մի աղջկա, որ կանգնած է կամրջին, և խնդրում են գնալ զոքանջի, նորահարսի մոր մոտ և ասել, որ շատ չերկարացնեն, այլ իրենց աղջկան կնության տան իրենց տղային։ Այնուհետև թվում է սկսում են ամենքը խորհուրդ տալ և կարծիք հայտնել, մեկն ասում է փեսային պետք չէ երես տալ, մյուսը պնդում է, որ փեսային գին չկա։ Այնուհետև բոլորն ավարտում են այս կատակները, բայց պահպանելով զվարթ տրամադրությունը երգում են, որ այսօր իրենց տանը հարսանիք է։ Ինչպես պատմում են մեզ ավակ սերնդի գյումրեցիները, 20-րդ դարի 60-ական թվականներում Գյումրիում տեղի ունեցած հարսանիքների ժամանակ Վանից գաղթած հայությունը դեռ հիշում էր այս երգը և կատարում հարսանիքների ժամանակ։ Եվ այսպես մենք ևս լսենք այս պարերքը Սաղմոս երգչախմբի կատարմամբ «Այ Ֆորկա»։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընթրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։